azkenar nasa emaren duke. Eguna hiltzen ari da. Azkenar nasa emaren duke. Bertsoak entzuten dira. Azkenar nasa emaren duke. Arnasa ematen dugu eguzkitik eguzkia. Azken arnasa emanen nuke itxasoari begira.